0: emi akan o ra sidi o ninu aye mi ninu ise mi ninu ile mi o mo se nupe
1: fuji mara moro leleyi e wa ba mi jo akan ni rashidi o n wa kin emi ara mi.